0: ri kemi o
1: ile ni alabaja o
0: da ri jojo emi ati kemi ta laba jojoju e mu la leyin ah o
1: wo pa
0: olayo ori mi ti wa tasi ori mi ti tasi
1: wo pa olayo bi
0: eh eh o ye ko lo pe won